Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ бері үсі, сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ бері үсін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбел

ардақты қармандар. Ұныту қиын есте шерін деген сөз бар емес пе? Өміріміздің қуанышқа құрылған, бақытына малынған, жақсылықты жаманған керемет кездері еш қашанда естен кетпейді екен. Әрбір күніміз естен кеткіз күндерге айлансын деген ақ тілектің қоштасында топтық атқарылған ұнытылмас естеме деген ұйғырша ырды назарыңыздарға ұсынамыз.

алғаш күздегі Қорғас ауданының Лусаугов шаһарчасы Сызгун қыштағындағы Лаванда таласында лаванда жеңіл желде жайқалып, уақыт тағы ақырындап жатқандай сезіледі. Саяхатшылар жағынан жағымды қылып, Хуан-Хуан қыштағы деп аталған бұл жер жайбарақат маңайы менен элит тұрмышына талпынған ансайын көп кішілерді еліктірді. Тяньшу елді қонылғысының жауаптысы Тян-Тян тағушылардың ішіндегі біреу болып, ал саяхатшыдан жаңа қыштақ тұрғынына айланып, бұл жерден орны чоғалып тамыр тартып, қыштақ тұрғындары менен чоғы базарға барып, күн ысығанда тоғы шығып салқындап, қышта қышты осында сүт чай ішіп, көңіл қойып өзінің жайбарақат ақырын ырғақты елет тұрмышын өткерді. 2018 жылы Тян-Тян жаңа үйбілесіндегілер екі айлық Шинжаңда өзі үйч автоны айдап саяхат қылуын бастап, Тяньшаньдың түштік түндігін негізінен қыдырып шықты. 8 айдың башында жұрты Хунаньга қайтып келгенден кейін Синьцзяндағы жым-жырт айлық қыштақ романтикаға толған лаванда таласы бас штам бойғанын көз алдынан кетпей қойды. Ошол жылы 12 айда ал дағы бір жолы Сызгун қыштағына барып, бір чаққан қорығын ижараға алып көңіл қойып жасалғалы арқылы 2019 жылы 6 айда Тяньшу елді қонылғысын расми ашып қонақтарды күтіп алды. Бүгінгі күнде Тян-Тян бір жылда 10 айға жақын уақытта Сызгун қыштағында тұрмыш кетіреді. Алмандай деді. Хуан-Хуан қыштағы менің екінші үйім. Жаңа қыштақ тұрғыны қатары мен айылдаштар менен бірге бұл жерден айлық

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріп арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

жайқалып, уақыт тағы ақырындап жатқандай сезілет. Саяхатшылар жағынан жағымды қылып, Хуанхуан қыштағы деп аталған бұл жер жайбарақат маңайыменен елет тұрмышына талпынған ансайын көп кішілерді еліктірді. Тяньшу елді қонылғысының жауаптысы Тян-Тян тағы ұшылардың ішіндегі біреу болып, ал саяхатшыдан жаңы қыштақ тұрғынын айланып, бұл жерден орны чоғалып тамыр тартып, қыштақ тұрғындарменен чоғы базарға барып, күн ысығанда тоғы жығып салқындап, қышта қышты осында сүт чай ішіп, көңіл қойып өзінің жайбарақат ақырын ырғақты елет тұрмышын өткерді. 2018 жылы Тян-Тян жаңа үйбілесіндегілер екі айлық Шинжаңда өзі үйкі автоны айдап саяхат қылуыны баштап, Тяншандың түштік түндігін негізінен қыдырып шықты. 8 айдың башында жұрты Хунаньге қайтып келгенден кейін Шинжаңдағы жым-жырт айлық қыштақ романтикаға толған лаванда таласы бас штамбойғаның көз алдынан кетпей қойды. Ошол жылы 12 айда ал дағы бір жолы Сыгун қыштағына барып, бір чақан қорғаны ижараға алып көңіл қойып жасалық олу арқылы 2019 жылы 6 айда Тяньшу елді қонылғысын расми ачып қонақтарды күтіп алды. Бүгінгі күнде Тян-Тян бір жылда 10 айға жақын уақытта Сыгун қыштағында тұрмыш кетіреді. Алмандай деді, Хуан-Хуан қыштағы менен екінші үйім. Жаңы қыштақ тұрғыны қатары мен айылдаштар менен бірге бұл жерден айлық қыштақ саяхатын ансайын жандандырамын. Сыгун қыштағында азыр 78 елді қонылғы бар. Тян-Тян қыштақтағы тоңғыш түркімдегі елді қонылғының жауаптысы қатары. Бұл қоғыз қыштақта жайбарақат, еркін айлық қыштақ қорғысын бардыққа келтіріп, саяхатшыларды көріп, жөнеле қыдырып, тақа қылу ыңғайындағы саяхаттан алқып шығып, жергіліктің қызулыққа толған күнімдік тұрмышын чынығы тойыну мүмкіншілігіне ие қылуын еңседі. Тян-Тян ең чынығы айлық қыштақ елет тұрмышын қалпына келтіру үшін қыштақ жана айланадағы малшылық райондарын аралап, қыштақ тұрғындарының тойлық жығаш сандық, малшылық районындағы қазақ аялдары қолды жасаған шырдақ, ескі үлгідегі қолы чайнек қатарлы 100-ден ашуын ескі бұйымдарды жейді. Ар бір ескі нәрселердің өз алдына әңгімесі бар болып, Тян-Тян саяхатшыларға бұл гохарлардың келу қайнары жана іштетілі ордун анық айтып бергенде жақсы көреді. Саяхатшылардағы айбай қызығы бұғышады. Лаванда таласы Тян-Тянды бұл жерде қалуға еліктіруідегі алғашқы мақсаты. Ошондой эле анын элдик конулгусунун кишини эң электире турган белгиси болуп калды. Тяньшу элдик конулгусунда саякатчылар гүл таласынан үзүр алып эле калбай дагы өз колдору менен лаванда майлуу самынын жасап, негизги май кохара жана жытын теңшегенди туйналат. Тян-Тяндагы өзгөчө лаванда чайы, балгүлчө, мороженаны базарга салды. Быйыл ал тургай лаванда тоок кебебин изилдеп ачып, саякатчылардын аябай жактыруусуна ээ болду. Тян-Тян узун жыл тургандан кийин кыштактагы коңшулары тоодогу малчылар менен жакшы достордон болуп калды. Адатта ал дайыма кыштак тургундарын коргоосуна келип, түштөн кийинки чай ичүүгө, праник жегечинен аңгемелешүүгө сунуштайт. Коңшулар дагы аны бакка барып мөмө үзүп, жашыл чай доосуна барып жашылча үзүп терүүгө кызуулук менен сунуш кылат. Тоодогу талаа ашканасында малчылар бороо чыккан күндөрдө ага жардамдашып, терезелерди сулуу жаргак менен бекитип берет. Ошондой эле анын короосуна азып кирип калган кой уйларды кубалап чыгарууга жардам берет. Бул кыска дагы жылуу ирмемдер бир майдан кош багыттуу чын ыкластуу достукту бардыкка келтирди. Ошондой эле элдик конулгууда жаткан конокторго күнүмдүк турмушта жергиликтеги кишилердин жөнөкөй, карапайым, чын пейил жана кызуулугун чыныгы сезиндирди. Тян-Тян быйыл жайкы эс алууда саякатчыларды эликтирүү үчүн талаа ашканасы жана токой ашканасын тоюнуу түрүн жол коюп, саякатчылардын варина кайнатуу, сүт чай дайындоого жетектеди. Дагы көпчүлүктү ат минип жөө жүрүү, базарды айлануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, жергиликтеги жандуу базар турмушунан тереңдей чөгүү ыңгайында үзүр алдырды. Тян-Тян күлүп туруп мындай деди: көпчүлүк базар кыдырганды жакшы көрөт. Жергиликтеги тургундар менен бирге кебеп чаймасын тегеректеп, кебеп, самсы жеп, кой уй соодасындагы кызыктуу бааталашууну көргөндө аябай жактырышат.